0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal jeg ikke
2: bare si, da. Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja.

0: Metropolen som slapp albumet I går, så jeg bare gleder seg til det. Men før det, plass nummer 32 da. Zimmermann og Daniela Reis, der kom som du er.
1: Nordavind, vi skal meg gjøre. I morges da jeg reiste hjemmefra, sa akkurat det jeg trengte å høre.

himlen fatt vi deg. Tobias Sten, du og deg om da, på plass nummer 35. For det var du og deg om da, du husker hva jeg sa. På 34, her kommer det Google Dolls inn med Iris denne uka. Karpen kommer også tilbake på lista på en plass nummer 33 med Spis din syvende sans.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ja, ok, men
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah, ok. Ja, det.

0: jeg synes det å skrive komplisert og det å skrive enkelt kan jo være like vanskelig på en måte.
1: 100%.
0: Prøve å treffe et eller annet der som ikke blir banalt da, eller som akkurat er innenfor en eller annen magisk grense, eller hva jeg skal si. Men
1: absolutt.
0: Nei, herregud, jeg håper jo folk liker det jeg har gjort da.
1: Og det gjorde folk. Folk elsket det hun har gjort. Så jeg tenker, la oss bare høre låta, den nydelige tolkningen til Astrid av Carola. Det regner i Oslo på topp.

0: music. The music. This is
1: Klubben med Julie Bergan.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: No.
1: Vente en trenger, clic en noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men
0: jeg skal ikke
1: bare si det.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.